Sani da ba ma ba ni sa. Sani da ba ma ba ni ni da ba ma ba ga ma ba ni sa. Sani da ba ma ba ga ma ba ni ga ma ga ma ba ni ga ga ma ba ni.